0: mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fíxose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias movilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia puidesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5:15 da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Quizás se le olvidó.
3: Miss Worldwide.
2: Que los

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrución de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados. Unha persoa resultou ferida nun atropelo registrado na noite deste luns no concello ourensán de Taboadela, despois de que un turismo saíra da estrada e impactara contra un peón e unha árbore. O accidente produciuse pasadas as 9 da noite na estrada Ourense 320, segundo a información facilitada ao 112 Galicia, como consecuencia do impacto a persoa atropelada quedou sobre o capó do coche. Dende o centro integrado a atención ás emerxencias solicitouse a intervención de urxencias sanitarias de Galicia 061 que xa tiña mobilizado un equipo para atender a persoa ferida. No operativo tamén participaron os bombeiros de San Cibrao e efectivos da Garda Civil de Tráfico que se desplazaron ao lugar para colaborar na atención da emerxencia e regular a circulación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colisión entre dous camións rexistrada na tarde deste luns na autovía 52 ao seu paso polo concello da Mezquita en sentido Ourense provocou importantes problemas de circulación e non foi ata esta mañá de martes cando había quedou totalmente despexada. No accidente vironse implicados dous vehículos pesados, un deles dedicado ao transporte de mercadurías perigosas. Con todo, segundo a información facilitada, a carga non sufriu danos e non foi necesario adoptar medidas adicionais por este motivo. Como consecuencia do accidente, só un carril permaneceu operativo durante varias horas, o que ocasionou importantes retencións na zona. Para aliviar o tráfico, a Garda Civil de Tráfico estableceu un desvío alternativo pola Nacional 525. No accidente resultou ferido unha persoa, aínda que solicitou alta voluntaria no propio lugar dos feitos, sen precisar traslado hospitalario. Os traballos de retirada dos vehículos e de limpeza da calzada prolongouse durante varias horas e non foi ata este martes cando a circulación poido recuperarse con normalidade na A52. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego, lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
3: Como saben, a proposta do Goberno está unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1.000 millóns. Pero, claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo e, por suposto, é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, después de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, después de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil xa obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos, activado para coordinar a emerxencia, centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas neste órgano técnico. Participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Às 6, às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo Concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5 menos cuarto da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoentes.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quérote verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

milagre da terra e a terra é un milagre teu. Mistura de mel e cerna, de fera e de anxo do ceo. Pariches de pé o fillo como afán no monte as bestas. E hoxe que eu volto vencido, tra que eu venza ti te deitas. E ao voltar, que che hei dicir? Maldito día e hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de migración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son e ti non es a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca, nunca nos han de pagar a nosa

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman

0: parte da estratexia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas, ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
0: As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciou-se ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
5: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo. Amo.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colisión entre dous camións rexistrada na tarde deste luns na autovía 52 ao seu paso polo concello da Mezquita en sentido Ourense provocou importantes problemas de circulación e non foi ata esta mañá de martes cando a vía quedou totalmente despexada. No accidente vironse implicados dous vehículos pesados, un deles dedicado ao transporte de mercadurías perigosas. Con todo, segundo a información facilitada, a carga non sufriu danos e non foi necesario adoptar medidas adicionais por este motivo. Como consecuencia do accidente, só un carril permaneceu operativo durante varias horas, o que ocasionou importantes retencións na zona. Para aliviar o tráfico, a Garda Civil de Tráfico estableceu un desvío alternativo pola Nacional 525. No accidente resultou ferida unha persoa, aínda que solicitou alta voluntaria no propio lugar dos feitos, sen precisar traslado hospitalario. Os traballos de retirada dos vehículos e de limpeza da calzada prolongouse durante varias horas e non foi ata este martes cando a circulación poido recuperarse con normalidade na A52.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso.

0: Junta de Galicia e Ecoembes.
1: Navidad hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Unha persoa resultou ferida nun atropelo rexistrado na noite deste luns no concello ourensán de Taboadela, despois de que un turismo saíra da estrada e impactara contra un peón e unha árbore. O accidente produciuse pasadas as 9 da noite na estrada Ourense 320, segundo a información facilitada ao 112 Galicia, como consecuencia do impacto a persoa atropelada quedou sobre o capó do coche. Dende o Centro Integrado a Atención ás Emerxencias solicitouse a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa tiña mobilizado un equipo para atender a persoa ferida. No operativo tamén participaron os bombeiros de San Cibrao e efectivos da Garda Civil de Tráfico que se desplazaron ao lugar para colaborar na atención da emerxencia e regular a circulación.
5: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxo acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual, tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor equipo do mundo. Luis de la Fuente.
3: Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España. Y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir. Y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Boas tardes, póñame un viño galego.
7: Boa elección, branco ou tinto?
6: En tinto non temos moita cousa, non?

0: Vamos. Póñase cómodo. En Tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos ribeira sacra, valdeorras, ribeiro, elaborados con uva mencía, sousón, caíño tinto, caíño longo, brancellao, merenzao, viño xoves, de madeira...
1: E todo iso son tintos?
0: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada alrededor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. A Audiencia Provincial de Badaxoz condeou o martes a David Sánchez Pérez Castejón, irmán do presidente do goberno, a 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público e para o exercicio do dereito de sufraxo. O tribunal considerou o cooperador necesario dun delito de prevaricación administrativa pola adxudicación irregular dunha praza na Deputación de Badaxoz como coordenador de actividades dos conservatorios. A sentencia foi ditada por unanimidade. Os maxistrados sosteñen que non é preciso ter coñecemento de dereito administrativo para participar nunha prevaricación, senón ser consciente de que se está colaborando nunha decisión arbitraria. A resolución condena tamén a 18 anos de inhabilitación ao expresidente da Deputación e secretario do PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardón. Luis Carrero, amigo de David Sánchez, é contratado como colaborador seu, foi condenado a 9 anos. Outros 8 funcionarios do organismo provincial tamén resultaron inhabilitados.
4: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Oh boy.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxou acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual, tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor equipo do mundo. Luis de la Fuente.
3: Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España. Y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir. Y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero che de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Galicia afrontará a partir da vindeira fin de semana un novo episodio de calor con temperaturas que poderán superar os 35 graus en boa parte do territorio das 4 provincias. Os valores máis elevados agárdanse en Ourense, onde poderían achegarse aos 40 grados. No resto de España o episodio será aínda máis intenso, con amplas zonas no centro e no sur por riba desa cifra. A intensidade do fenómeno non estará marcada únicamente polas máximas. As previsións apuntan a anomalías térmicas positivas de entre 10 e 15 graus con respecto aos valores habituais desta época do ano. O luns e o martes da próxima semana o calor podería estenderse por toda Galicia debido ao vento frouxo de compoñente sur.

0: Sur. A evolución final dependerá do movemento dunha dana que podería reforzar a entrada de aire africano ou moderar as temperaturas a través de néboas, brisas ou treboadas. Os avisos meteorolóxicos coñeceranse nos vindeiros días.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tralo partido no que España quedou clasificado para a final do Mundial, o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, salientou que o equipo completou o encontro de maneira sobresaliente, de forma sobresaliente, que lle faltaba o campeonato. Segundo explicou o propio presidente da FIFA, Gianni Infantino, felicitou a selección polo xogo despregado ante o combinado francés. Louzán destacou tamén a resposta da afección e asegurou que o obxectivo é culminar o torneo coa conquista do título que España ten agora a un só partido. O presidente da Federación confirmou ademais que o rei Felipe VI vai asistir á final do vindeiro domingo. España chegará ao encontro decisivo cunha serie de 38 partidos consecutivos sen perder e á espera de coñecer o seu rival. A selección española impúxose a unha das grandes favoritas nun encontro no que asinou unha das súas actuacións máis destacadas do torneo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: Tarde, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxou acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor equipo do mundo. Luis de la Fuente.
3: Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España. Y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir. Y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
4: Gustasme moitísimo.
5: E ti gustasme de aquí a lúa.
4: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieiras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
6: Si, Radio, a información que necesitas.

Saudos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu públicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor. A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa...

saúdos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. Como cada xornada de luns a venres ás 14:30 horas, resumimos e repasamos as principais noticias desta xornada en SIR Radio de Galicia.

E continúa a choiva en Galicia. Meteo Galicia emite un aviso amarelo nas provincias da Coruña e Pontevedra, así como nas zonas de montaña de Ourense e de Lugo, polas fortes choivas e persistentes que terán lugar durante este mércores. Con todas, temperaturas oscilarán entre os 16 e os 22 graus, polo que non se agarda unha xornada de frío, aínda que sí con fortes precipitacións, como dicíamos. De feito, agárdanse acumulacións de auga de ata 40 litros en 12 horas. A medida que avance o día, iso se irán amainando. Meteo Galicia desactiva o aviso para este xoves. Outras comunidades tamén están en alerta, como é o caso de Castela-León ou Asturias, entre outras.

A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra, declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume

saúdos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. Como cada xornada de luns a venres ás 14:30 horas, resumimos e repasamos as principais noticias desta xornada en SIR Radio de Galicia.

Mentres en Galicia ábrese o debate do cobro ou non cobro da taxa turística, unha das cidades de Portugal máis visitadas polos veciños e polas veciñas do outro lado da raya aquí en Galicia di que non cobrará unha taxa turística. Trátase de Aveiro, nun momento no que, como dicíamos, moitos municipios están aplicando esa taxa turística. Esta cidade, Aveiro, destaca por seguir o camiño a contraria. A cidade foi pioneira na cobranza desta taxa en 2013, pero a medida xerou unha gran contestación na cidade e durou pouco máis dun ano. O presidente da Cámara oponse a esta taxa e defende outra solución. Esta é entregar boa parte do IVA xerado polo consumo dos turistas nos municipios onde pernoctan. Ribago Esteves, que é o presidente da Cámara, garante que a taxa non volverá a ser cobrada en Aveiro ata final de mandato, é dicir, antes das eleccións municipais que están fixadas para setembro ou outubro do próximo ano. O paro sobe en Galicia en 2.314 persoas e hai 7.040 afiliados menos. O número de parados registrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego subiu en 3.164 persoas en setembro, relación ao mes anterior, supón un 0,1%, e registrou así a súa menor alza mensual neste mes dende 2004. O seu mellor dato para un setembro dende 2007, se exceptúan os anos de pandemia, segundo os datos publicados este mércores polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Tras o ascenso de setembro, impulsado sobre todo polo sector servizos pola fin da tempada turística, o número total de desempregados situouse en 2.575.285 parados no conxunto do Estado. Sen contar os anos en que se registraron descensos nun mes de setembro, a suba do paro deste ano é a menor nun setembro en 20 anos. Pola súa banda, a Seguridade Social perdeu en setembro 7.040 empregado respecto ao mes anterior en Galicia, mentres que o paro aumentou nese mesmo mes en 2.314 persoas, a maioría do sector servizos pola fin do verán. Deste xeito, a cifra de desempregados e desempregadas sitúase en 120.992. Segundo os datos facilitados este mércores polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e de Migracións, en Galicia había en setembro 1.085.846 afiliacións. A Seguridade Social gañou unha media de 8.805 cotizantes en setembro respecto ao mes anterior, supón un 0,04%, debido sobre todo a repunta da ocupación a educación en case 50.000 persoas polo inicio do curso escolar e pese ao retroceso do emprego en comercio e hostelería, que contabilizaron 41.000 e 30.000 afiliados menos que en agosto, respectivamente.

8. Y ya de lejos no veo, bebé. Te cómeme.

Varios coletores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna. Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico registrado este martes no concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cun helicóptero medicalizados, bombeiros de Valdeorras, Ogués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo. Tralo partido no que España quedou clasificado para a final do Mundial, o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, salientou que o equipo completou o encontro de maneira sobresaliente, de forma sobresaliente, que lle faltaba o campeonato. Segundo explicou o propio presidente da FIFA, Gianni Infantino, felicitou a selección polo xogo despregado ante o combinado francés. Louzán destacou tamén a resposta da afección e asegurou que o obxectivo é culminar o torneo coa conquista

0: vista do título que España ten agora a un só partido. O presidente da Federación confirmou ademais que o rei Felipe VI vai asistir á final do vindeiro domingo. España chegará ao encontro decisivo cunha serie de 38 partidos consecutivos sen perder e á espera de coñecer o seu rival. A selección española impúxose a unha das grandes favoritas nun encontro no que asinou unha das súas actuacións máis destacadas do torneo. Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o centro integrado de atención ás emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada arredor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxo acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor equipo do mundo. Luis de la Fuente.
1: Pero nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival, pero además con orden, con equilibrio, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal, interpretando muy bien las fases del juego. Siempre he dicho que para mí el futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol, sabe cómo comportarse en ataque, en la fase ofensiva, en la fase defensiva. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir, y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde de Bueu, Félix Juncal, asinaron este mércores un convenio de colaboración para acometer a urbanización da rúa Pazos Fontenla. A actuación contará con investimento superior aos 2.300.000 euros e vai se desenvolver en tres fases. O Concello de Bueu define o proxecto como a obra urbana máis importante da historia do municipio. A primeira fase está previsto que comence antes de que remate o ano, unha vez completados os trámites administrativos necesarios. O acordo entre a Xunta e o Concello vai permitir avanzar na execución dunha intervención que se realizará de maneira progresiva nas tres fases previstas. Escoitamos Alfonso Rueda.
2: Moitas gracias a todos por estar aquí, gracias ao alcalde, á Corporación Municipal, á Conselleira e a todos os directivo da Xunta de Galicia me acompañan e os veciños. Eu quería estar aquí por dúas razóns. Primeiro, porque eu teño moito cariño este concello. Falaba agora con Félix, aquí empecé eu as miñas prácticas de secretario. Eu conto sempre, é moito máis pegado o propio concello. Porque creo que esta obra ten moita importancia. Estamos facendo varias obras deste tipo ao mesmo tempo, aquí cerca, en Pollo, no Grove, en Carballo, axudando os concellos que queren meterse en investimentos e en actuacións importantes, botándoles unha man. Somos conscientes de que son obras de moito coste, complicadas, e que os concellos salen de pequeno tamaño, porque ningún destes é un concello de pequeno tamaño, pero necesitan apoio para poder meterse nestes investimentos que non son outra cousa que consecuencia de que foron evolucionando. Son sempre, e este é un perfecto exemplo que explicou, por certo, perfectamente María Deza. Eu estaba todo o rato mirando se estaba... Ten que estar leendo o que está dicindo, porque é imposible que, pois non, pois o sabía moi ben, e explicou perfectamente o que se quere facer aquí. E o que se quere é adaptar, o decía tamén o alcalde, unha rúa que vertebra veu por abaixo pegado ao mar, por arriba, na que vamos a actuar, vertebra este concello. Deu lle vida durante moitísimo tempo, tiña sentido cando se diseñou no seu momento como estaba probablemente, pero este concello foi crecendo, foi evolucionando e necesitaba esa adaptación por moitísimas razóns, por unha parte que sempre hai que poñelas en valor, porque son obras que van por debaixo, que cando acaban se enterran e non se ven, pero son fundamentais. Despois, cando hai algunha avería, algún problema, acordámonos de que esas obras, se non están, son necesarias. E iso vai elevar unha parte importante do investimento. E despois, pois, toda a humanización, todas esas vilas que cada vez máis fanse pensando nas persoas que transitan por elas, que viven nelas, que teñen os seus comercios nelas, e que, polo tanto, queren entornos cada vez máis amigables. E iso é posible, require un esforzo importante, pero é posible o que estamos facendo. E, polo tanto, isto que vai ter tres fases, a máis importante, a máis complexa, a máis cara, que vai ser esta, é donde a Xunta de Galicia pois participa aportando un 70%. O Concello, decía eu agora a Félix, o alcalde, cando acabamos de asinar, a partir de agora, toca vos a vos. E este mesmo ano, ademais, ora o Concello terá que licitar, adxudicar, empezar as obras. Xa neste mesmo ano hai unha partida prevista para o que se poida facer, sobre todo no ano que ven e no seguinte, é onde só hai concentrar todos os esforzos e todas as actuacións, que pasará como sempre. Ao principio son un pouco, non sei se a palabra molestas, pero é certo que hai que obrar en rúas vivas donde a xente ten que seguir vivindo e traballando, pero que despois os resultados, se se fai ben, isto seguro que aquí se vai facer ben, porque máis vende un concurso de ideas, o resultado seguro que é magnífico. Eu tiña ganas, ademais, de levase tempo falando de facer esta obra. Creo que chegabas ao momento de concretala, polo tanto, eu agradezo tanto a conselleira como a directora de infraestructuras que por parte da Xunta de Galicia puseran xa non só os recursos, que son de todos, sino pois a nosa parte técnica e administrativa para que poidera ser unha realidade. Infraestructuras hainas de moitos tamaños e de moitos costes, desde as grandes autovías, agora estamos desdoblando e rematando a maioria das autovías da Xunta de Galicia, que lle faltaban tramos. Antes de facer nada novo, queremos acabar todo o que se empezou e lle faltaban tramos para chegar desde onde estaba pensado nun principio do inicio ato final. Tamén hai que conservar, eso é moi importante, o que se fai, porque de pouco sirve facer estradas que están moi ben se despois non adicas unha parte moi importante. A Xunta de Galicia dedica moitos millóns de euros a manter en bo estado todo aquilo que temos, e despois colaborar cos concellos que queren facer cousas, que son ambiciosos e que queren seguir renovando os lugares onde viven os veciños. E como este é un caso claro, eu remato con isto. Estou moi feliz de poder aquí en Bueu colaborar cunha cantidade importante a unha obra que estou seguro que vai quedar moi ben, e sorte o concello, porque os prazos son os que son. Facer obras neste momento está complicado, pero como supoño que terán todo moi ben pensado, seguro que en 2 anos estamos aquí para ver un magnífico resultado. Moitísimas gracias.
0: A Xunta de Galicia formalizou con Hijos de Ribera o primeiro acordo de patrocinio empresarial para o Xacobeo 2027. A compañía vai duplicar a súa chega con respecto ao anterior ano santo, ata alcanzar os 12 millóns de euros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu durante a asinatura o modelo de colaboración público-privada para ampliar o impacto cultural e social do Xacobeo e situar Galicia como escaparate internacional. Rueda destacou tamén o plan director de patrocinios do Xacobeo 2027, ao que se presentaron máis de 750 proxectos para os anos 26, 27 e 28. Estas iniciativas buscan financiamento das empresas colaboradoras para poder desenvolverse. O presidente referiuse ademais a convocatoria do Teu Xacobeo, coa que o goberno galego aprobou 56 proxectos promovidos por PEMES, colectivos veciñais e entidades locais. O obxectivo é estender a programación cultural e artística ás vilas e parroquias de toda Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Eu lle quero agradecer moitísimo a Estrella Galicia a súa aposta neste momento, que dobla o patrocinio do último Xacobeo, pero non só eso. Eu quero agradecer o apoio dende o principio, dende que se abriu o plan de patrocinios no primeiro Xacobeo deste século. Estrella Galicia estivo ali, acompañando, cando todo era moito máis difícil, cando os primeiros patrocinadores tiñan moitísimas dúbidas. Estrella Galicia xa estaba aí, acompañando un proxecto, non da Xunta, que tamén, un proxecto de Galicia, e que creo que ten unha enorme identificación. Poucas cousas hai tan galegas como unha Estrella Galicia e o Xacobeo. E poucas cousas poden probablemente expresar mellor esa Galicia calidade que tanto estamos repetindo e que tanto está calando como o Xacobeo e Estrella Galicia e todo o que supón. Por tanto, moitísimas gracias por apoiar con máis forza todavía, por entender o que significa o Xacobeo, que vai moito máis alá dun ano que empeza o 1 de xaneiro e acaba o 31 de decembro. É certo, soy o primeiro, pero os efectos empezan antes e se estenden moitísimo despois. En realidade, non paran nunca de medrar, identificar o que ao final é o Xacobeo, que é marca Galicia pura. Por eso estou tan contento de que Estrella Galicia, que significa tamén iso en moitísimos aspectos, nos acompañe e sexan os nosos aliados. A historia do Xacobeo é unha historia de éxito. Vai seguir sendo éxito con sentidiño, sin perder a cabeza, como decía Iñaki, non é tan importante, que eso tamén é importante, o número de xente que nos visita, e estamos crecendo moitísimo, e aquí non sobra ninguén, senón que xente nos visita, e efectivamente, en xeral, pero especialmente no Xacobeo, o número de persoas de outros países.
0: Galicia afrontará a partir da vindeira fin de semana un novo episodio de calor con temperaturas que poderán superar os 35 graos en boa parte do territorio das 4 provincias. Os valores máis elevados agárdanse en Ourense, onde poderían achegarse aos 40 grados. No resto de España o episodio será aínda máis intenso, con amplas zonas no centro e no sur por riba desa cifra. A intensidade do fenómeno non estará marcada únicamente polas máximas. As previsións apuntan a anomalías térmicas positivas de entre 10 e 15 graus con respecto aos valores habituais desta época do ano. O luns e o martes da próxima semana o calor podería estenderse por toda Galicia debido ao vento frouxo de componente sur. A evolución final dependerá do movemento dunha dana que podería reforzar a entrada de aire africano ou moderar as temperaturas a traveso de néboas, brisas ou treboadas. Os avisos meteorolóxicos coñeceranse nos vindeiros días. Un camión dedicado ao transporte de animais se embarcou ao mediodía deste mércores na estrada Ourense 302 ao seu paso por o lugar de Teixós, no concello de Baltar. O vehículo transportaba porcos que quedaron atrapados no interior despois do accidente e o condutor poido sair da cabina polos seus propios medios e resultou ileso. O 112 Galicia solicitou a intervención dos bombeiros de San Cibrao, que comprobaron a necesidade de empregar un guindastre pluma especial. Este dispositivo vai permitir retirar os animais en condicións de seguridade, evitando que sufran danos durante a operación. O guindastre tamén será necesario para garantir a seguridade da circulación mentras se realizan os traballos de retirada dos camións e dos animais. Ninguna persoa resultou ferida como consecuencia deste accidente.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí, Radio. Somos como tú.

0: A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as tres xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 integrantes. Movemento Sumar Galicia vai propor ao Partido Socialista de Galicia e ao BNG concorrer baixo unha mesma candidatura ao Senado nas vindeiras eleccións xerais previstas para o ano 27. A iniciativa abrangue as 4 provincias galegas e busca evitar a fragmentación do voto da esquerda. A proposta chega días despois da Asamblea Extraordinaria da Formación, na que a galega Verónica Martínez Barbero foi elexida coordinadora de Movemento Sumar. Compatibilizará este cargo coa presidencia do partido na comunidade galega. O secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, sostén que a presentación de candidaturas separadas facilita que a dereita concentre a representación territorial e utilice a Cámara Alta para bloquear políticas sociais. A formación pon como exemplo a decisión do Partido Popular de modificar no Senado a lei de transferencia da AP9 aprobada previamente no Congreso. Segundo López, unha candidatura conxunta permitiría competir con maiores garantías e lograr unha representación máis plural e acorde coa realidade política e social de Galicia. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os 3 xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os 3 procedimentos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedimento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas. As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira. O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión produtiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao Souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para proteger as aldeas e prevenir incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vegetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa.
1: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: cada tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tras o partido no que España quedou clasificado para a final do Mundial, o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, salientou que o equipo completou o encontro de maneira sobresaliente, de forma sobresaliente, que lle faltaba o campeonato. Segundo explicou o propio presidente da FIFA, Gianni Infantino, felicitou a selección polo xogo despregado ante o combinado francés. Louzán destacou tamén a resposta da afección e asegurou que o obxectivo é culminar o torneo coa conquista do título que España ten agora a un só partido. O presidente da Federación confirmou ademais que o rei Felipe VI vai asistir á final do vindeiro domingo. España chegará ao encontro decisivo cunha serie de 38 partidos consecutivos sen perder e á espera de coñecer o seu rival. A selección española impúxose a unha das grandes favoritas nun encontro no

0: Reciclar envases de cartón e papel no azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: A Audiencia Provincial de Badaxoz condeou o martes a David Sánchez Pérez Castejón, irmán do presidente do goberno, a 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público e para o exercicio do dereito de sufraxo. O tribunal considerou o cooperador necesario dun delito de prevaricación administrativa pola adxudicación irregular dunha praza na Deputación de Badaxoz como coordenador de actividades dos conservatorios. A sentencia foi ditada por unanimidade. Os maxistrados sosteñen que non é preciso ter coñecemento de dereito administrativo para participar nunha prevaricación, senón ser consciente de que se está colaborando nunha decisión arbitraria. A resolución condena tamén a 18 anos de inhabilitación ao expresidente da Deputación, el secretario do PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardón. Luis Carrero, amigo de David Sánchez, contratado como colaborador seu, foi condenado a 9 anos. Outros 8 funcionarios do organismo provincial tamén resultaron inhabilitados.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado este martes no Concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cun helicóptero medicalizados, bombeiros de Valdeorras, Ogués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Sete da tarde, seis en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Varios colectores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Movemento Sumar Galicia vai propor ao Partido Socialista de Galicia e ao BNG concorrer baixo unha mesma candidatura ao Senado nas vindeiras eleccións xerais previstas para o ano 27. A iniciativa abrangue as 4 provincias galegas e busca evitar a fragmentación do voto da esquerda. A proposta chega días despois da Asamblea Extraordinaria da Formación, na que a galega Verónica Martínez Barbero foi elexida coordinadora de Movemento Sumar. Compatibilizará este cargo coa presidencia do partido na comunidade galega. O secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, sostén que a presentación de candidaturas separadas facilita que a dereita concentre a representación territorial e utilice a Cámara Alta para bloquear políticas sociais. A formación pon como exemplo a decisión do Partido Popular de modificar no Senado a lei de transferencia da AP9 aprobada previamente no Congreso. Segundo López, unha candidatura conxunta permitiría competir con maiores garantías e lograr unha representación máis plural e acorde coa realidade política e social de Galicia.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxo acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual, tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor equipo do mundo. Luis de la Fuente.
3: Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España. Y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir. Y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
4: Gustasme moitísimo.
5: E ti gustasme de aquí a lúa.
4: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Un camión dedicado ao transporte de animais se embarcou ao mediodía deste mércores na estrada Ourense 302 ao seu paso por o lugar de Teixós, no concello de Baltar. O vehículo transportaba porcos que quedaron atrapados no interior despois do accidente e o condutor poido sair da cabina polos seus propios medios e resultou ileso. O 112 Galicia solicitou a intervención dos bombeiros de San Cibrao que comprobaron a necesidade de empregar un guindastre pluma especial. Este dispositivo vai permitir retirar os animais en condicións de seguridade, evitando que sufran danos durante a operación. O guindastre tamén será necesario para garantir a seguridade da circulación mentras se realizan os traballos de retirada dos camións e dos animais. Ninguna persoa resultou ferida como consecuencia deste accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 9 en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada arredor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión produtiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a música que levas dentro.

0: As noches dudas, sí radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas. A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. A ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e movilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio. A Audiencia Provincial de Badaxoz condeou o martes a David Sánchez Pérez Castejón, irmán do presidente do goberno, a 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público e para o exercicio do dereito de sufraxo. O tribunal considerou o cooperador necesario dun delito de prevaricación administrativa pola adxudicación irregular dunha praza na Deputación de Badaxoz como coordenador de actividades dos conservatorios. A sentencia foi ditada por unanimidade. Os maxistrados sosteñen que non é preciso ter coñecemento de dereito administrativo para participar nunha prevaricación, senón ser consciente de que se está colaborando nunha decisión arbitraria. A resolución condena tamén a 18 anos de inhabilitación ao expresidente da Deputación e secretario do PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardón. Luis Carrero, amigo de David Sánchez, contratado como colaborador seu, foi condenado a 9 anos. Outros 8 funcionarios do organismo provincial tamén resultaron inhabilitados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os 3 xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os 3 procedementos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedemento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

clase estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico registrado este martes no Concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, cun helicóptero medicalizados, bombeiros de Valdeorras, Ogués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo. Movemento Sumar Galicia vai propor ao Partido Socialista de Galicia e ao BNG concorrer baixo unha mesma candidatura ao Senado nas vindeiras eleccións xerais previstas para o ano 27. A iniciativa abrangue as 4 provincias galegas e busca evitar a fragmentación do voto da esquerda. A proposta chega días despois da Asamblea Extraordinaria da Formación, na que a galega Verónica Martínez Barbero foi elexida coordinadora de Movemento Sumar. Compatibilizará este cargo coa presidencia do partido na comunidade galega. O secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, sostén que a presentación de candidaturas separadas facilita que a dereita concentre a representación territorial e utilice a Cámara Alta para bloquear políticas sociais. A formación pon como exemplo a decisión do Partido Popular de modificar no Senado a lei de transferencia da AP9 aprobada previamente no Congreso. Segundo López, unha candidatura conxunta permitiría competir con maiores garantías e lograr unha representación máis plural e acorde coa realidade política e social de Galicia.
0: Si Radio de Galicia. Noticias. Have you ever had somebody that you

0: Salud.
1: Radio, encadenados a ti.

0: dúas.
1: A unha en Portugal.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Varios colectores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos colectores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna. Un camión dedicado ao transporte de animais se embarcou ao mediodía deste mércores na estrada Ourense 302 ao seu paso polo lugar de Teixós, no concello de Baltar. O vehículo transportaba porcos que quedaron atrapados no interior despois do accidente e o condutor poido sair da cabina polos seus propios medios e resultou ileso. O 112 Galicia solicitou a intervención dos bombeiros de San Cibrao, que comprobaron a necesidade de empregar un guindastre pluma especial. Este dispositivo vai permitir retirar os animais en condicións de seguridade, evitando que sufran danos durante a operación. O guindastre tamén será necesario para garantir a seguridade da circulación mentras se realizan os traballos de retirada dos camións e dos animais. Ningunha persoa resultou ferida como consecuencia deste accidente.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.